0: Olalo no puen le mia hameli. No puelo pacheri wa wanikuru na mwike manyo no pili vila ne sukwaya kuruj vermelha ni wapacheri hiwe ni Henri Dunanti ni okwa wa Lucrezia Borgia. Ari mutiana ore rasha elapo ya Italia. Orempe dalila mikidadi. Achukinya mitipo sitoi tisheira. Ala kanya nosha Rodriguez.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: yo pai kiti sauma.
1: Yo pai kiti sauma. Eseni, iho pa sauma.
2: Luisa, oti kineni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinga ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chio wakilela Luisa.
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona naraikina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu. Owamele nlimwe. Ohie siva. Ale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora piwene. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahini.
1: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ay, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa muwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mure ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotele. Mukaleo mure cheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itento amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: E tanto amor.
8: Ahé? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
9: Nyui ya ka. Minke enre chuyo nanara.
8: Ku, ku, ku. Male. Mukiratua. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
10: Ahé?
8: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
10: Olia makupanyo.
8: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako nkipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
10: Mai. Mwere nino mwechomu kina.
9: Kirimuja.
8: Minona. Mnigwa ho atokwene.
9: Kirimurupala. Ntokiwa leo hospitali witia pama oyaka so ununa saa sinama. Wii mwanaka inueke pama na bemikaleke ne kumi ya pama.
10: Kohiwe lela. Mulopana.
8: Mivato kwene.
10: Amu arinyo la kana rasau.
8: Nrasau?
10: Ntu atana hinkalela ya omureli ya mwanakuwa.
8: Ntu wa wawi, miva kamulopo na vate.
10: Hamene sa, mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyu erupande hiha, ni mwaninyu?
8: Miva nkupuwe nende hiha.
10: Mpwene? Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyuela.
8: Kinachu na ya tokwene musupai.
10: Vanonto, mwere kesapama.
8: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilethe lele mwaraka. Mwevele velo ovinyo lelo vava ni ninja wa moha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
9: Kota malayaka. Muna mkala titi apama.
5: Mwere sihiyano. Mwyeso siva siva shani ikani ikani. Mkaleo mwrejeleni. O siva sha, o klao sha, ni o chuna na sha.
4: Mais amor, mais vida.
11: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais amor,
4: mais vida.
7: Mais amor,
4: mais vida.
7: Mais amor,
4: mais vida.
7: E tanto amor.

0: Sintoma que la muri wa zapora da Mozambique na Labodina, na Liz, na Edgu kuma Maputo, Ronge Antonia miri kumi, na mita la Makmatana na miri. Taksisha jibo ya G-Cent na Kelly, mamba itu asika chatu, kuna uradi Mozambique, mtuo provinciali ya Zambezia. Vano Zaka Jesus pela África.
1: Yeah. Isso é África. Desprezada pelos homens, mas amada por Deus.

0: Muchito ba 87912657 Uvina wa 85168919. Muchito ruma yino akula. Bom dia, muito boninho. Bom dia. Ndina mulugo vian.
1: Geraldo Lucas Gaut di logo kuno dere.
0: So, Geraldo Gaut iba no kuno daka da no dere.
1: Na da kuno kabu na kwanya aka. To di funa da ko sambala na bale na kwana aka da kuno.
0: Bai, to ino ila mata malos, bom dia.
1: Yamba yo.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Amusambikano otene anukoko mezo ya wila atapule murima we musambiki asogore. Nikoko mezo ntiwe marma otabeluwa mangwana. Ovira wadhaka makumatanu na moda za ofuru wa musambiki. Watardi enormadima ya mise wa Zambezia. Dabuno na mio Joana Brit meso na wabasa Dijas Milton Ernesto. Niro madima egi na dhopaduwa za murda. Mundi mwa wampara onlabila mwa adha nyako dokuno Zambezia, onwako kumeza azombwe wila alibie ofuru wa elabo mudha kanisi makumatanu na mudha zimvira ya wila elabo etukue. Moise Sikenti, bela azombwe anofanyela olabila elabo orugu nuchiamurima na ovilevela mabasa anunu ya elabo egino. Onwa alibia azombwe ya wila azumele mabasa anunu ya elabo ninge kosile abalai afurule Mosambiki madani mwapachae. Musongore liwampara onzuzumela obari la zilimbara okuno Zambezia Dionizi Graciano. Onokoko meza mpara onlabela zamburo uokalea wila avinye mupaporo otamele vamvolo wa mapaporo mpara obu onsama mapaporo apanvachuabo. Dionizi Graciano bela paporo le agavinyiwa mbara mulani anele obare la odhaga okutuwe la dize limbara, adhaga otote la makata mio na oba na dhina zilimbara. Paporo ole watebile mutoro uoleme la badidi, nuna okwara nya mutengo ontebe gie. Watebile malugu ankuelu wa magnetiti, etagano ensasa nyua na mujila na aso. Anama tonga okuno Zambezia, aipereke la mura la wakala na masunza abale anda na ulapela lar 25 de setembro apana vachuabu wampara masunzo mandimua Universidade Adventista. Nona mpara obule wa masunzo mandimua onele osasanya ningo piche la eskola sekundaria 25 setembro. Eskola 25 setembro apana vachuabu egujua epadimoza romana yaka ya machikuma na dhaka makume na dhaka taru muvire lepevo Fredi. Mewa nano aba ampadu wa saba anyama tongo kuno Zambezia amfuna asadule mira la dhenesi dhaka la nashkola zili zipa rezoti anoti na provinsi ejino wila aperekele mpara dhina za anyama tonga na dhina za anya. Governador wa provinsi ya Zambezia Piu Matush oitapule la ya wila masakabano nyumba dhenesi dhaka la anashkola adhana olapela masakabano kamunkaliwa sabani maposto administrativo mufia vina masunzo aba amwalo no wanawili. Esalbonwa vado padua mudima ni eji ya miselu za Zambezia. Ovano, dima ya miselu. Amusamikanu otene, anukoko meziwa ya wila atapule murima, wila Musambiki asongore. Nikoko mezo nti, nitiwe na Luisa da Silva, muna mawani wapanu vachuabu, alugaga saba ya ovira wadhaka makumatanu na moda za ofuru wa Musambiki. Luisa da Silva onkosa epadia nikurna aya nampu na Musambiki. Ninga mwalu gie, atu agiwanana Musambiki onulabea.
2: Iyo nikoko mezoji parola teteni anuwa Musambiki, mirima nitapule. Iyo nikatapula murima, Musambiki onulabea. Onulabea zaadi. Iyo vila nitiege ula hii, okuno kuwani u. Okuno kuwani wagawa kukudo ukosawe lobo. Nada. Porque ningai wanana ate mie noi wagato bagala mas o presidente da república diz vamos trabalhar onde há emprego agora mie dintana lila pre mundo mundo ndogela galaga vamos trabalhar é para dar emprego ou para io netene ni labo em conjunto ni cosa lobo ni labele vamadone ni wanane porque ana tu vamos trabalhar onde há emprego mie non ela monga pero o laboko ato anu noi wananane ati eli araru ndo nikose nidi manikose lebo ya birea wila kanigi latini.
1: Luisa da Silva onokoko meza mwabale alimunikuruni ya wila alibie wiwanana na okami edhana. Ninga mwalugie masakabano wiwanana munikuruni oiroma ovugua.
2: Iyo nilimu association. Iyo nilune belgwa mkosa association mkosa grupu. Parani, umupu mge iwale. Mutu wanka na mreda, atu bavenya bazo wabali mamunda. Umewe uli mreda. Grupu jine novenya bazo wali mamunda. Agalime, munya mreda bagazo wabo. Bagazo osasanya. Ore nda weo, munda wabo. Chafu kaziwo. Wokala mureda wokala makatindio wodukala zavi damloka dio mio mio onloga oko association nyama itaka 20 mash mbuga kosinangiwa
1: nanikuru
2: nanikuru musinangiwa bubudiwa bazana mama niza mama ni mureda bubu atukulamo katukulemo mabibuduamo
1: wiwana nakukwene
2: wiwana nakukwene maweda buno. Unakale mukuruni, ukale makata mio, nikuru na nivino funa wewa pagali. Komu, mashika pagali, unpresu monte levadi. Ate ya ulima anolotia, peruke ulima anolotia ukustu, uwe unolimi hapano, uwe kunja. Endota wewe dono munda, wapa galaba la limile. Tozi nkala vina za wane, wale nikuru watu, anko sa nikuru. Meji mafonsionario, anka na munda kuletiva, nga kuperativa. Madame no ka ofensenaro ne paro o chela mu gabinet mu casa de baño suwa mu kamuza ne bo ayo no loga me ifuna de kale kontena uvumbe de to kontena ola ga so kan suwa mu fina.
1: Luisa da Silva akukomeza ga amsa mikano otene ya wila aromele mabasa alabaga na wiwanana na okamiedana bachombo mgana vi ovurwa na dima ya mise luza mzambezia ni mpuli ya dima eji na zampira na bagarila da Silva.
3: Joana Brito, boa tarde, Bolivar Rede Moçambique. Boa vista na Munega, a Novura na Manguana, Sica Chinai, Bolivar e a Tata Provincial e Ampiro, Manuel, o Panoa Chuabo, o Conozambésia. Manguana Vinagua, Novura na Ninga, Frevero Cabeça, na Machaquene, Manhã, Funavora na Benfica, o Bareto. Sica Chitatu, Ntino, onde Vespa, Funavora na Calda do Xirangano, Costa Soli, na Xirangano, a Funavora na União, o Akima. Makuru aba a Ondre Mau na Agia Tron Vejo, aba a Lopela Dima Eji o Willi e a Taça de Moçambique, Sica Chipiri, na Mavrona aba a Oraru, o Probo Banholo, o Ponova Chuabo, o Kuno Ozambésia. Onde Irmãos, o Munhia, na Marma Grande Finalidade, Desportivo Mariana, na Miquele Miná, o na Miquele Mili, Marma Mavrona Avuranani, a Liga na Nemo da Obolochia. O Zamala, Agia Tron Vejo, o Munhia Veterano, na Miquele Miraru, a Colega na Miquele Mili. Steven Munampunha Empira, o Agia Watoroni, o Zilo, a Willa, a Pembera. Ah, o Filipe Laga é para ele e o Raro.
4: Foi um bom jogo. Opa. Deu para aguentar os resultados.
3: O Zamala aderiu ao Flex, o Alencurna Veteranos, o Loga Willa, a Oni Anha, o Willa. A ONEA, a Novorna Vira, a do Socorro, mas agora não aba.
4: Foi um bom jogo. O adversário também vinha preparado o fato do jogo. Nós tivemos alguma oportunidade de não conseguimos concretizar.
3: O logo é o Adelto Faxi, o Malo Aninho, o Anicur na Águia Otorone Vejo, o Marma Tassi de Moçambique, o Acuno Ozambesia, o Marma Mambrono Ampira, o Manhelo, o Quartia Parma Chuabo.
1: O Ali Bagarela da Silva, na Muselu Ampira. Mpaka venivani fio magumelo wa dima ya mise wa Zambezia, dabuno ni iluga za matanga au vira wadhaka makumatanu na modha za ofuru wa Msambiki, matanga antabiliwa mangwana sika chinai. Ni kukomezo wa Msambikano otene ya wila alibie mabasa, azuzume levina otida mabasa anunu ya elabu igino na otapula murima ya wila elabu igino esogore. Dima Eji Sanyozo na Mio Joana Brito, Mestre Mabasa, Jacimilton Ernesto. Inoutian.
0: Miselu Zamzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Oito, anamo de ovano mudi de boda na mi paga y onda mano ambro no macaño. Mama yae, abale, muadie, anae, nana mudi ena, vamos na maruae. Anele okutia mukuto, omu buela. Ovira wa meri mitana muda vakwile wawa wawe okwile bali wo warumela nanzana na Salvador das Neves Miningito Salvador esse dinapa due malabo makumel na matana ni muda mwirubu nwa junyu ya kejini ya machumena dhaka makumel na tana muda sikanshano ntengu Midi mitano dhochugo. Eka pela ya Sagrada Familia hapa nwa chuwabu. Mwive nobo. Anelo dhuwa vino tukuteza marua. Masie au chuwabu dembe. Hapa nwa chuwabu. Malabu makumeli na matana mili. Kuloga sika sabudu. Midi vi mitana mili dhoma mbesu. Mwadha weni, analogo amara fulodu, vuwagu vavena nuata malabale anaviva edhiyo wila kwa sepadi ya mabasaba. Muzimu amara fulodu, ovume na osanzaya. Alole idhuwa, abale otena ala na malaba Ampala wa Radio Msambiki, Romano Sede mpaka maprovincia ni. Yawi airoma romana labo noroma na mwerubuno li mpaka malabu makumararu. Mabasa osanyethi wa prova di vida. Aba mabasa yake chunia machukumena thaka makumeli na tana muda. Mfanyi la oko sepa diya mabasa baba abala apulile mabasa aolaba mweni mwano. Agadhagara mapidie bidie tiawa ya identidadi, atitimie mamodhana anuiti nae, avuganye. Akaloka na ima adhaka kumina tana taru mpaka makumeli na modhado baliwa, ansuza mwala nwese da varvare mtengu. Dhishkola sekundaria. Akaloka na ena ima ayuaka makumeli na bili mpaka makumeli na tanu, ali masuzo mandumua. Ma universidad ako sai maba akumbele njangala ni ndagi ya wila baya ana masuza amwini mama agamala agadhagavu ganyi na majangala abale ae avena sasanya dhuweso dhimvede yukuno bai anami wa Radio Msambiki ese dhali mpaka nyudhana iyo mpuno mkamulinge ni ya Radio Msambiki mbweni inga na ata pateza jibo ya Constance ya na jeno meadu ni inda na jibo gadi ya wii oku usogoro mvuruwa ni mabasa amu ya na mpono mnumbani mwemu

0: atu anogilata no mando anotetavo ate dabo mina kwa miserere nsasa nyo wana radio muzika dabo no muzika yu haa elewa nino pangalaza desenvolvimento
1: ukwa kuntiti miwa masakali
0: ukwa kuntiti miwa peno peno vina nino kwa
1: chalo kukubanyedhiwa
0: kukubanyedhiwa porque walewe paro ono kwa era muntu difícil agora nga dabo no ninji vana muno nofanya mwana dabo no nofanya mtu livadilo kwa porque wale ninga atu kainji vani levadidi mwana kaono kwa
1: wanvitiwa
0: wanvitiwa okwa kaona bai dabo nonga atu kainji vana yo noeda bai bwebwedu mfanya olokwa bai bwebwedu mfanya noseke bai vilila wene
1: bai tonindo magumela makani adabo no nilogela la makata miyo mamukwela kin logo ana mawani akose la via wila amkamieve mamukwela wila avugule na makata miyani mpata makamaka.
0: Iyo nafu na wila makata ya miyaba lengana mudhi. Aubu elege. Ya wilo le mamu kwele otie waima. Nzu wani nito ni mudha. Kalo kama labo iteni. Ninga haba nima. Wale waka la tegwa. Waka la otegwa. Kapuruke tegwa silewe mambe suambe ya. Bumagamu na tegwa. Ndadao na mwana marafula. Wao dufino na kalolo nlaba. Nga wale toko hala biwa. Mutu wa apamala nyaye. Wika mtara guni ndadao na marafula. Agora dabuno kazihu. Ndevina kuya kaderno na mudu. Paruka ufa kaderno precisa veri. Hapa miyo sorti ya naga. Si meo marido mureu. Maja afanyileba na mkadinyu niveli. Gata buwa na vina vadidi. Yastava no niveli sekundari no seke. Gata buwa na. Maja bufanyawa ne mwa nene. Olha, há 5 anos, há 6 anos. Por que não comporta algo que eu fanya na mãe, olha, há 15, 14, não sei lá, mamá, cana. Agora, a mãe, não sei lá, não sei lá, mamá, cana. Não foi nada.
1: Eu, já canga, sim, a mamãe, cana.
0: 17 ou 18 anos, desde 2010.
1: Não tinha, mas, não comeu, gani, a mamãe, cana.
0: Minha, não tinha, não comeu, não comeu, avadie. Avadie, olima. Kaele wila ya ulima kundelo. Maejo ni mpura momutu. Onodo wana vatakulu. Haba vina ena angulia. Anodo wana vatakulu. Agulie zaweni. Ejile no dhani. Ni mainetene. Zoni nalimi. Burukulima. Eluboyadere ito. Si kaninja mwakwa nila. Peno mataka alole maa. Peno mataka kalimile. Peno kanizo wila mwulima wa. Mwano ni kana makata miwulima vaditi. Hapa mtu atono pensara peno mwaono vina dalime. Novuza weo vina weka. Purukulima okule. Uo esforce niko saweo. Esforce yete niko saweo.
1: Kukobri do tete ninyonga mtu.
0: Kukobri do tete ninyonga mtu. Wunda oki inda welobwene. Agora kuluwa iyaba ama mkwele ozo olima. Agama ululima okulo mundu okule. Ozo uja wadere tweni. Iyene mwenye agamana bagatida. Bagagulia. Pero wava anaye. Maida muno vino kukulo munda kunde elobwene. Dabuno vina kwa pareyaba angulia esavi, esavi, dabuno zazova msuka esavi kumfanya. Ama mkule ya podo tuwa mga zazova msuka esavi, esavi kumfanya. Agadho kulogula, miyo didimie dikani esavi ya miyo nopa pishkadori. Dive dalukuru. Miyo di gamala umgulieda Maria, umve dalukuru. Oda gamala umgulieda Fatima, umve dalukuru. Agamala iye na unda ugulieda vi. Oba moda, semitikaji. Iyele vina umve dalukuru.
1: Iyo ni lugha za mamkela yana kini kuko mzuganiti la nyua ama mkela halo buwana vina.
0: Ama mkela halo buwana agatela muna mui ya naga unti ya mui ya nula kwa gati ya ima. Alogege na mwazi. Ya ula miya.
1: Mui ya nudu msua.
0: Mui ya na musa. Aloge kavite. Ele mbwana miyo dikana dilima mkela. Dikana anaga. Uo unuwa oza. Unuwa oza oku na oza. Belo burutile mamuraga, burutile na maraga ya. Na matabaya, na mafuloria, na maraga ya etemi. Na michichida. Agora, akala kangoza ivina, na kukomeza alobwana, akala no mutela muyano. Permenu kia mtu kule muyano wakana anaye. Kaumzo mtu kula muyano wakodoka na anaye.
1: Umtela minina.
0: Umtela minina. Gamala minino le, ayimabale kanao na deretu. Agora katukulo olukana anaye. Odukana naye ojuntarana jam odu mu ya nodu akalakana sasanya dereto ai maba amu ya na sasanya ana ai madereto mulo bona sasanya ana mu ya na dereto valela murala okale akuro gazola minina peno watu aba mio kadinzu wa dereto uyo la odu mwana po mtu nyungulele ba kitikiti undo batama gavu mama deu tia deu dabuno ama darasta nkuelo atia wale wako luanzina nene na madrasta.
1: Aba Ali Makani akosile una nyanyi Luisa da Silva alogaga za makata mio na mabasa amfanyila osori ya mamkwela ya wila aothe okalao makamaka na anaye na vina etumo ena mamkwela makamaka marma nikamiezo wa mpara anyamatonga ni nati opulia jibo ilivatado.

0: siva, siva, xa.
1: E o pai que tisa uma.
2: O pai que tisa uma.
3: E seni, e roupa sa uma.
4: Luísa, o tiki nani?
3: Vovô, que walaka. E cozinha é a munna. Onho si wamo wapea iolha sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuwen leru.
4: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea, munna kuvea. Koho tamala Maria. Luisa nkala wiha o kwele yaka. Wakana ni chiwa kilela Luisa?
3: Muna. Isimbe mwani chia.
4: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kitisene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahine na viha mamaka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya mwaka.
3: Nyumuna, ihopa ya, usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
4: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Opachere tokuena onyawa mata, nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimwe. Ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahini.
3: Tewi muna, mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
4: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope nina tepo, siva siva shonyala.
3: Kihala kawira.
4: Mwaya wira ne.
3: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Ni helaka momoche, itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
5: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moche isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
6: Mais sabor, mais vida.
7: E tanto amor.
6: Mais vida, mais sabor,
8: mais vida. Rádio Moçambique, Zambésia.
9: RM. Neite que ela ganha me ter coçado. Neite lá e ora se se você quer me ter lá saia comi na raru. Wana na halu mwichana karitush na makoto wui anipele mwelu kuluku yela. Oni orera uwaichava moha. Wana wui onthamwene to hino opaka. Hiva. Hinera mteko sawi ni makalu la pama. Nine mera wui nyomuru waniwo ni miruku usawacha. Muna halu ni vaha miruku wui neji ya pama miteko hahu. Tiha no pahu ni to wui. Muna nichara wui muna nilelihira wui. Unichi hiwa ha. Ha ni hale. Karitush na makoto.

0: ekoi ahi khalao ai wachu hi arapa tukuna chikaribe cha hai enorira wari mtepa elukuluku hi ari bobo achu ibwe bore bore echa waka aka pucheru makeru makai wa pakwa wala oshiya mchu amwi muluku khalao Ay, ay, ay, ay, boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Ah, não sei daqui, eu sei de você.
0: Bacani.
1: Ah.
0: Na loja nani?
1: Na loja na Lázaro Ernesto, o Acarumano.
0: Ana Lázaro Ernesto, o Acarumano.
1: Ah.
0: Ulu, a tua irmã morreu aí, Lelo. Querem vir aí, o teu nome lá tá morreu aí.
1: Ah, não, minha não morreu, ele caiu, eu adi, eu.
0: Não tá morreu, quando era, não, ele liga.
1: Ah.
0: An Lázaro mocha kocho.
1: Ah, kocho kocho.
0: Wala kalele nai. Aninga ikano mohacha no.
1: Ah, masiki chawela masiku yala.
0: Amaiku yala ho.
1: Ah.
0: Nilele ni nilele ni.
1: Ah, masinata na wara pa he. Na tani ko inna wara.
0: Mm.
1: Ah. Ogele sai na yawo na kala muta khando pa he.
0: Mm.
1: Ah, wano bodiwa ho nata. Kurejele pahi wakala pahi.
0: Mm-hmm.
1: Ah, hila ni natuwa miyota pahunda wela.
0: Mm-hmm.
1: Ah, na hata jiwana pahi, mrejele tiyona pahi, nirahunda pahi.
0: Wala. Inka ato olia maya hai.
1: Ha?
0: Olia maya hai. Elu kuluku yeyo.
1: Ya mwite la kajagwa pahi, mwite la kajagwa.
0: Mm-hmm.
1: Ya uileva pahi.
0: Ulu.
1: Ah, eniwa haka mutakwamu moya uya nduwele.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: yare ko eto kwene.
1: Ah,
0: inka makalelo tani hi banto kwanando konera hunechela wimurechele yola otitelo khala mwela pwa.
1: Ona kwene wiwana na pa hiwe wiye ya zenze hichikele.
0: Mm.
1: Ah, sivela ne kidiwana na kapa hi.
0: Mhm.
1: Ah,
0: brigado ko apa hi moni achuwa tanu.
1: Ah, wo pakira wene ginna ba ha amara ka filinya santush.
0: Mhm.
1: Ni monaka Arsenito Lázaro.
0: Mhm.
1: Ni Albertina Lázaro.
0: Mhm.
1: Ah na mana wana mohiwa Matilda.
0: Mhm.
1: Ah ni Akarasinta.
0: Mhm.
1: Ah ni monaka Esperanza.
0: Ahe.
1: Ah
0: Mama li haho.
1: Ah hala mashi wahanda pela ni Shortina.
0: Hala. Mona wachera.
1: Ah,
0: mana wajera?
1: Ah, kira wajera kau muka. Nada, ada mana apa? Soalnya muka anak aku kupanya.
0: Ah, tahu. Bukan memerawi. Ah, kela.
1: Ah.
0: Terigadu. Otana apa ma?
1: Ah, iwan pas ni nampu berarti musang tinggi. Wakar mana mereka tu fere wakar mana wenno.
0: Terigadu. Muncik kalau ni wira na wana wii. Nyo anu hiya mana wira kanawi wakang hiya murim wahu. Onamu elawi je. Oh, kalala winu wacto.
1: Iwan itu cuma ada jaga tuan dan nanti boleh kena lepas itu nanti boleh umbah murali rajin pahit.
0: Beri gado.
1: Ah.

0: Ya kama kuma tanu na moha nupuelahu ni hiku muholi samora Moisés Macheli awirin haye ni pantera na mrechele alalea uhiwe riari uelapo ya rimbrechele ni ikui ya kolonu ya Himala. Odelo vavato mahamto kwene nrahuno veriva sopachi waseiha tiyo lola. Balonto hinkoni niwe ikina vazambezia mutokwena nikuru na lapela okapelela elapo ni sorela samahini oveka we avihiwe mo ni waku vapaporo opuine mahini ntwana we ona ruha makachamiho. Nusha Rodriguez makachamiho tani.
1: Mwaha wapaporo mutokwene atesa ikanko nyasa mitipo alapaka nikuru na chu elapo ya India. Onyanyeye apwina anakumihe kankonya sonanara inaruhela makacha miho mwachu amukumayole. Ananarika to sorela samahini muniporo achu anachela ya movira ya yaka uorukurela ya Olinda epo mayonyesunsh e provincia ya Vazambezia. Muselo walalewa ni Bela Mabasu anikuru na kulelamia hasa mahini yola aloncha riki enera ya fafa kama kalelo omu kumiha paporo yole mahini wana wi sovira mieri mitano na pili amali hiwe wecha. Ntoa no tesa michola sawacha saikankonya ni mitipo so hiana hiana.
2: Naturalmente que compromete.
1: Shirene, wakala mniruhela makacha miho. Mwanchia ole, ori vavali ananandre, no piawe esema nele vinre, ni makuru o hiana hiana. Ntoko inamar, intrajmar, ni asupai amahini. Nera mteko sahu mpua wa makacha miho yala, o puina mwanchi ole. Michola ate seye, ori mahini. No pacharo lapa mteko sahu to ui ni wafe achu eni enikavi here ui mwanchi ayole akumihiwe mahini.
2: Tasa faze un trabayo pa vesi conseguimos junto do empreiteiro retirarmos os óleos, os lubrificantes que estão lá para que não haja poluição naquele lugar.
1: Eori hiha, muhola ni kuru na kavihera sorela samahini ni mukerekere wa provincia wa Zambezia Dionisio Graciano. Ona veka aholi ama kuru anakavihera sorela selapo ni samahini wi ya kuva mukumiha paporole amahini. Uona wi ona muyeha kombustivel ni chwikina. Ahito yo kalamru hela makacha miho miteko sa omesa ae provincia.
3: Preciso criar as sinergias a vários níveis para que aquele barco não permaneça.
1: Ona rera wata na ikuru ui mwanchia ole ahilekele moni puro nenle. Wona ui wo kala muru hela makacha miho mwekumu ni wachu. Nito mwaha ola ono opopia muhaku. Wo kala muniha wiha muyoya. Ni mwaha wapaporo ola opwina. Nino na makacha miho matokwene. Ntoko nona huu kombustivel yola. Ona ehea ni oleu ni kankonya seiha imoha moha. Ni hichuanle wi mpuro ole mpuro ona chela ya mo ihopa. Ni maha ola na hala oelela ihopa imoha moha.
3: Sendo zona de berço marinho, e isto vai trazer aquilo que nós chamamos a perda desses habitats que lá frequentam.
1: Ntaplela ka michaka sa Dionisio Graciano, moholi anikuru na kavira sorela samahini ni mukerekere we provincia wa Zambezia.
0: Wampula anapachera eaka yela ureheriwa arampa e provincia yele.
4: Mahole la mteko sa ipakira ni yapalano wa provincia vaha, usweli hawi, wakana mteko opachendria uovara ani. Mutenge so ni wehiria sa irampa, wehiria sa irampa so tepesha utipe ya sa muhina wa provincia. Joaquim Tomás, osweli hewira, wenire luwa wakula wasovekela sana pakirani atu ohiana sa. Anivekela orehira suwa irampa seya, mulatu wa mashanki humulu pale anihole laya ya rumela ka irampa. Sinto kuhimiawe Joaquim Tomás, mpaka mwaka 2029, unupwe luwa kusambi wa ataliwa alikatarao musia ni orehira suwa ikilomo emia tanda mosa sa irampa sohiana sa. Nimukale loyola, sinto kuhimiawe Joaquim Tomás, wanupwe luwa uruwavuku luwa ihisapo sori mwaka ipakira, nisikina aku Vamosato ni omalihiwa mulatu wohivirelana ka distritu seye sihini virea okati webula.
5: Nes

0: momento existe um trabalho que está a ser levado a cabo através da Administração Nacional de Estrada, por exemplo, a estrada que parte de cruzamento de Nakala a Memba.
1: Okati ola, o okala muteko univaru ni ama hori la aani. Sintoko wanghapuwa ya irampa yokuma onakala oroa umemba. Univaru wa muteko ori hegesi wa uhia tovo atukuliliwa a konkursu. Uofa vele suwa mambretero. Ovara irampa ya onakala velia, umemba, umazua mpaka wa ahalua. Ola muteko mmosa unkela opacheriwa muhina wakati wakani pae. Ni otukuliliwa to konkursu muhina aku wa irampa inukuma onamitili mpaka omoma. Ni usweli hawira wakala tomuteku mukina aku onikoma alilawe ani mwene nene ovara uohi mukadihe
0: também já foi lançado o concurso da estrada que parte de Namitil até Moma. Então, para dizer que o governo está a fazer no sentido de trazer um refúgio para as famílias, existe uma manutenção que está a ser levada a cabo pela própria ANI.
1: Yari masu a diretori, uniwehiri ya miteko saa ipakira ni ya palano wa provinsi ya Wampula, Joaquin Tomas, asweli haka, mwahawori hiresu wa irampa, mweteko mwosa mpaka mwaka wa 2029. Wandipele liwaya, wona niya mukale lumusia ni wore ra wa provinsi ya Wampula, muhina miteko saa irampa.
2: Na hota malanta mwene, nchikele Wampula, shasha epoma yomekonta, weiwo, kuverno, oreje into, Esa kele vrade, hawenre opudi hamu upwelo arayeno wo nutumi hakoroso. Aywa, arimtepa, owala medihiwa. Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu ya omkota, aniswili hawi e kampanya evinre e distritu ela kaya wenre otumiha mpimo wakorosho wala kele nilaya otumiha. Mwaha wa isapo watumihaniwa ya murerelo ola e distritu ela yare. Nemiruku so tumiha. Mwatelo wa itonilada, inivika na ikonto mloko ni sheshe, omuta ola ama holela, anaverera ikalelo isya, wawu onasakihiwa, wirane ya mwaha ole wa kumelenle e kampanya evenre. Mushatoro e distritu ya mkota Orlando Maivano, oswele hawi e kafrika emosa ya korosho eriteng panyene yao e distritu ye la, kaya wendre omutuma korosho mwenchene na mwi erene e distritu, yorwereshiwa mwurerelo ola wa mhaku. Orlando Maivano alavule segunda feira vanira ni wa efera. Mwamkwa haya waneta napili ya nakoso wa mpula weno emosemosa e distritu yela ernaya yu unheria ori murarelo wa korosho.
4: Esta castanha nós processamos localmente a partir da Indo-África, mas o grande problema mesmo tem sido as políticas de comercialização da própria castanha de caju. Houve especulação de preços em que muitos...
3: Korosho ola, hinyo, nimpoja, mwanyi ngumu, neka África, Indo-África. Mukacha miho mulu pale matumheriwo wa korosho yola. Wa hisari heli wa eisapo ya korosho. Atu anchene ya mutu miha korosho yola. Unakala porto. Mtoma hayo la kiri haka eka Afrika yela. Oimo tumaka korosho munchene. Hiyo ni muru weresha korosho. Mwasola we wa mkota uno. Konire era uru wereshwa mikaso. So kala mishe iye sa mikaso. Niyo ni mwira mukaiwa.
4: Mutas tan gratuitas. Temos vindo a fazer essa promoção de tal maneira que a população, na verdade, aposta na produção do caju, porque é uma cultura também resiliente em termos de fenômenos naturais.
3: Mushatoro é distrito de Wamkota, Orlando, Maivano.
2: Manotas em Chiquele o Cabo Delgado, Maha, Alamalapa, Anruromeliha, Olapelapama, Loco.
5: Ananteko a estado e província e o Cabo Delgado, anawilo pelela, o parera, o avrla anteko uorera anamawane. Molumo awilo pelela, atapulelie nchana nyoko na ilinteko usmana estade e o pempa, o kate watapeliaya nyoko na ananteko a estado untuniane. Mohopini ananteko jinre, anahala wirunya ovara miteko chowana na mwaha wuhitafitia sana anamawane ne jetu chikina chintankanya mirita cha estado.
6: Que cada de nós procure eliminar práticas que prejudicam a imagem da administração pública.
5: Wokila mochaya hi avyavye uhia chitu chintankanya miteko cha estado ni chinkukureha matafitelo anamawane. Nihana nipohereraka wanana mwaha wochompa ni wotawa wantekoni ni mwaha wohatafite sana anamawane. Na chiraka wira anamawane arromele miteko chimvarehu.
6: Reforçando a a confiança do cidadão nos serviços públicos.
5: Olu machaka wankutano ni vavo, unholeli o Conselho Executivo Provincial, Valista Wapu, havekele ananteko otene ashtadu, aholi hajiraka ihishima, ni wamucha utonyera sana, miteko anuvaraya.
7: O utente deve ser esclarecido em caso de dúvidas ou insatisfação em relação à sua petição.
5: Maior tumiri ahana ahimachariaka, yakalanaka yokoha, walani yahachivileke itupitu. Nanteko ashta duhana ukala, oulumacha sana. Nimpavela uavikela, aholeli anaweha ananteko, wira ahatulumu ananteko arina ikaruma chotene, wajira uwela itaraja ikwamwe.
7: Os funcionários que reúne os requisitos para o efeito.
5: Nkutano, wanihuku na ananteko ashtadu unduniani, ukav delgado, ahotapelia ananteko o Conselho Municipal o Pemba, o Conselho Executivo Provincial, ni wamucha, o Conselho Anontonira Ashtadu.
2: Arinta mwen Eduardo Liasi na lapa huno famoha. Sampiria, omala wa sumana owo onra won. Ona hala uvo kiwa mpiria ammatani yole onakwela omalela ni mpiria mtoko enesha onya uranya makuru oniasa wiwile. Ayaka uvo kiwa epoma yolishinga mweri waneta nararu. Eakaela.
8: E distritu ya Orishinga e provinsi yoniesa, enivariha omale wasumana onrua, miteko somalihera, vampikisano a basketball, kwa sasira kopaki wampanta, wampikisano a basketball onkela wirenia, mweri wa agostu e distritu ya wanamkwapa nino provinsi ya yoniesa. Mpikisano ula, ovarihingwe isumana taro, sivinre, nito ya paka mpanta, makuru opira mloko ni meli, ashina mwene ni asito kwene, Asitiana ni asilopana avastade yolishinga. Vice-presidente amkutula amatela a basketball no provinsi oniasa, Barsaba Xavier o Himawira, ni opaki wa matela ala, onasasiru wirihiriwa, waweri provinsi oniasa, yapake mpanta, wampikisano a basketball onera ni mpanta ula wa otawa ilapahu, ni ankilo paka mpanta makuru uhiya na hiyana. Mutukwene ole, onno pere makuru uhi ya nahiyana, ala ankilo paka mpanta wampikisano a provinciale. Wawera ekale uwiri herera, erromili haka ui hamrerelo ni wawera tanliwe wokela. O paka mpanta wampikisano ampanta utawa ilapuyahu.
9: Logiko ki astati.
8: Nana novadi na valiha sotene, wawera ni reherre, era ni mpikisano ola, mana ya edisirutu wana mkwapa, ni tonina tuna hiyo kala, astogwene ava edisirutu olishinga, wawera na paka mpanta wampikisano ola.
9: Ainda non tivemos, mas nós como disto esperamos isso.
8: Yari Masu a vice-presidente, anikuru na basketball no provincia Oniesa, Barsaba Xavier, anleli hiraka miteku sinverhiwa uwa sasa umaniwa mpikisano ameyash finash onkele awirenea mweri wa agosto onroa e distritu ya wana mkwapa. Januar Eduardo Okumela Oniesa.
2: Na chima kela omaliha sa opachu wa sahu. Masito kwena ni hakumve, panonto na ya elapo ya Tanzania oruwa Monteiro Bonifacio. Ola, onrepa arki into asupai uniasa Mosambiki mwomo ni asupai aikuma sorovuma ni mpara o Tanzania ajiki cha nchankara no lapela omoharu o kapelela makulukano alapakana munla no neremano anakumanyiha ilapo seiha pele.
10: Mwiwano ola osaini mwambalihiro wa mtukumano wa mahukumeli o manlina mararu na ostate ya osongeya ilapo ya o Tanzania. Komandanta mapolisi ya Oniasa Celestino Vianeke, ahimaka mwiwan ola, tiwa owana ni onasusuki, ola pushi wa mwinlano, miriti, mwipini, ni maha wa otumihi wa atu, pamosani ola pushi wa mwinlano wohemi heriwa.
11: As responsabilidades são mútuas, porque o trabalho é conjunto, deve ser um trabalho conjunto. Daí os resultados que advêm seja para a parte da Tanzânia.
10: Muteko tiwa atu otene ni woko ikaviro saya sinaya wa o Tanzânia ni o Moçambique. Tiva muteko oraya wa atu otene. Mwenhiano va, niano kinona wi makata mihoa a mwinlano ni erichi. Havo ahinaswila uimuindano wa provincia niyasa, mutokwene, masima polisi ya enavara muteko wa oweha weha.
11: Que velam sobre, é verdade que a nossa fronteira do Niassa é extensa e é porosa, mas conseguimos o meio termo de controlar.
10: Mas se não malaho tapulá, está comandante ama policia Oniasa Celestino Vianeke ulmaka umalihero wa muthukumano ni ma policia o Ruvuma elapo ya o Tanzania okumela o Dar es Salaam ehali elamvahiriwe ni mian Monteiro Bonifacio
2: eka tio la mushelonto ona kumela po ya Tanzania ona wala so pachuwa nrempahu olelo i provincia Soniasa o Cabo Delgado wampula ni Zambezia na ho tamalane woni wiriana mpaka hii hava omelo elapo ya Msambiki enakwa ni hayaka makumi matano na moha vavale ikariwa ya akolon o Portugali ya nuni ha ikui asema kolo aiwaso mala yaka masana makumi matano ane lapo ya Msambiki yon hiwa ka ikuyi. Onapanya lantongone hawe chiri Nikolo. Nave akanene lapo ela Tamiruku. Anapanya lato winu he lapo haya. Wiwanana ni ojiji mihana ni merelo, mechelo, ni makalelo haya. Otene ntoko masuni walaho muso opajwa ni momo. Marni Diolinda Morera, Mestra Mteko, are Jasemilton Ernesto. Mpaka omelo.
12: Kumanilo wa ihabari.

0: bwerani kwa veseri ya Radio Mosambiki tadzatafika na mabasatu asalonga pya ntsiku na ntsiku piri kuchitwa na misoka makumanayi na miseri iri kubulukira mu mapika makulu a masenzekero a mpira wakugwana miyendo mkati mwa madziko onsene ya pansi. Ndi mapika ali kuchitwa mkati mwa madziko a Mexico, Estados Unidos da America na Canada. Ntsiku ya lero tinati tikupangeni madziko adanomodziwa kale kuti ayende mu mfendo ya dzasezavus. Pawondo tinakupangani mapika adapakwa kuti achitwe ntsiku ya lero na ya mangwana. Onezio Jo ali pakaluta, kumichini kuna Amarildo Roberto. Kulimo monsene tati khalani paduzi muvesere mphangwa zonsene za masenzekero a mpira kugwana miyendo a madziko a pansi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Mas se quadidi manhancuira, madziko manomwe ndiwo anomodziwa kuti apite mu mfendo yakukanirana kwa madziko makumatatu na mawiri. Ineyi mfendo isachemerwa dzasezavus. Madziko analongwa ndi Mexico wa Grupo A, Estados Unidos da América wa Grupo D, Alemanha wa Grupo E, França na Noruega. Madziko anewa ali munsoka wa Grupo I, Argentina wa Grupo J na Colombia wa Grupo K. Dzulweshi, nsoka wa Noruega wa sosota apale a Senegal na mipira mitatu anzao miwiri. Akalimapika a Grupo I. Mwenye mu Grupo J, Jordania atibulwa na Argelia na mipira miwiri awene ubots. Mu Grupo K, Portugal ablumundisa dziko ya Uzbekistan na mipira mishanu anzao diso ya ngombe. Mu Grupo L, Inglaterra abuluka chibalibale na Ghana pakuchimwana kuchomana ndo. Lero, mu Grupo L umu, dziko ya Panama yatibuliwa na Croatia na mpira ubodzi awene diso ya pakabonga. Mu Grupo K, Colombia arita Republika Demokratika di Congo na mpiro bodzi anzao dzayabata. Pinalongefi pino, alichiriri mapika a Grupo B pakati pa madziko a Suisa na Canada. Kundwe nango, alikutibula nambo madziko a Bosnia Herzegovina na Katari. Mangwana panacha, mu Grupo C, anatibulana madziko a Marokush na Haiti panzidzi wa chitichiti. Panzidzi bodzi, anakwapulana apale amadziko a Escocia na Brazil. Mu Grupo A, dziko ya Africa do Sul inaritana na Korea do Sul panzidzi utatu wa makalakwecha. Panzidzi bodzi ushu, dziko ya Czechia inatibulana na Mexico. Mu Grupo A, panzidzi kumi wakumasiku, dziko ya Curaçao inakwapulana na Costa do Marfim. Apale a Ecuadori anatibulana na Alemanya panzidzi ubodzi ungakwana kumi wa kumasiku ntsiku ya mangwana. Basi ya vesera Radio Mozambique tenepa tafika kumapeto na mabasatu asalonga piri piri kuchitika ntsiku na ntsiku pa mapika makulu ama senzikero mpira ukugwana miendo mkati mwa madziko nseni ya pansi. Ndi mapika alikugumanya madziko makumanayi na masere alikukanirana kuti championi adzatambire mulinga. Mapika awa atoma pa ntsiku khumi na ibodzi mwezi uno wa koni ngwenye anafika kumapeto pa ntsiku khumi na zipfemba za nthande nadza ya maluwa. Nakhala ntsiku panafuna kudziwika championi wa mapika a masenzikero kugwa mpira na miendo pa dziko yonsene ya pansi. Lero mwaperekezwa na ine Onesio Jopa Kaluta kumichini kukali Amarildo Roberto. Kulimomonseni Tati Salani pitizana kufesira mabasa nango a Radio Mosambike.

0: Chikondwerero cha chikalibre chochita msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika za chikalibre chaka chino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komanso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatengena umbali kumwamba ukulu wa zochitika za chikalibre chaka chino. Pa 27 Juni ku Parque Infantil di Mwatizi ukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026, chikondwerero cha nyimbo, magule a makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwerani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulu ovina njole ndi mafuwe komanso oyimba amene ayitanidwe mwapadera. Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi ukakhalanso kanyenya wako mtsakama. Kuchikondwererochi ukakhalanso zionetsero za zosemasema ndi zojambulajambula, masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri, miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambowu.
1: Ndalewa ine
2: chete nonga chamapira kulimwe aimbi na anyakutsangana nyimbo za muno mprovinsi ya Det wadzafika ulendzidzi ukhadikhiremwe mabeto kwasumana ino inati phauliwe mphendo yatixanu ya mapika a nyimbo zathu epi pinati pichitwe pa ntsiku makumi awiri na zinomwe za nthanda ino ya khoni pasabudu pano pa radio Mosambiki kutomera ndzidzi usere mpaka upfemba wa kumasiku munati mudzamvesere nyimbo zakutoma zile zidadya nthima anthu ale adazinomoza kuti ziyende pa mapika akusankhuliwa pa nyimbo zathu. Imwe mwasati tayi kupilembesa, ikanitimbuka ndzidzi nguno pilembeseni kuti mubulukirembo pa mapika a nyimbo zathu thangwi munati mudzapasiwe miyoni yosiyanasiyana. Pilembeseni mwachimwemo muli pa nyumba chengwerekete ne kubuluka ne kwenda kutali mali mukaphatisa basa mtokodzi anu mwamanja. Kalembera unoyu aphauliwa peno tinonge atoma pa ntsiku khumi za nthanda ino ya koni nyimbo zathu mapika makulu atsakuimba amuno mprovinsi ya Tet.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
4: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
5: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
4: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
5: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
6: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
7: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
2: Muno Moçambique nzidziwa kwana kumi na mapindi yache kumi na matantatu 22 horas e 16 minutos.